0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan.

Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: You ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gotteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Já, boy.
6: Ok.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, gullnýr og nýr.
2: Morgunbylgjan.

0: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
1: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Útsölulok, götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg, fyrir góðar stundir.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
3: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
6: Okay.
8: Snúum okkur aftur.

0: að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.

0: Klukkan er 10, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran og fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið í Íran sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Samkomulagið myndi að sögn Trumps fela í sér algjera opnun Hormuzsunds og að endi verði bundin á kjarnorku ógn Írans eins og bandaríkjaforseti orða það á Truth Social í gærkvöldi. Þessi yfirlýsing kemur ekki nema degi eftir að hann gaf í skyn að Bandaríkin væri nálægt því að hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. Trump segir nú að Ísraelsmenn hafi jafnframt samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa þó ekki tjáð sig opinberlega tilkynningu Trumps. Lögreglan á Akureyri hafði í nógu að snúast í nótt, þar sem tónleikar FM 95 Blöð voru haldnir núna verslunarmannahelgina. Alls voru 83 mál skráð að því er lögreglan á Akureyri greinir frá í tilkynningu, þar á meðal og vopnalagabrot. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri, segir að lögreglan hafi fengið áreiðanlegar upplýsingar mögulegt eggvopn innan við níu manna hóp á tónleikasvæðinu.
1: Það fannst þarna eggvopn á einu þeirra sem er svo handtekið vegna málsins. En hinir eru bara látið lausir þarna, þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð.
0: Segir Andri Freyr, varðstjóri. Lögreglunaut aðstoðar sérsveitar við aðgerina en allir hinna handteknu eru yfir lögaldri að sögn andra. Þá var undir morgun tilkynntum stórfellda líkamsárás á Akureyri en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bar að garði.
1: Viðkomandi var fluttur á sjúkrahúsið þar sem að komu ljós að hann var með beinbrot í andliti.
0: Segir Andri. Rannsókn málsins heldur áfram. Þá voru fleiri minniháttar mál og þurfti lögregla að hafa afskipt af ölvum, þar meðal ölvum börnum og ölvum ökumönnum. Eldur kviknaði í sumarhúsi við Þingvallavatn á laugardagskvöld og aðfarnótt laugardags þar að segja í dag og varð húsið fljótt alelda greiðlega gekk að ráða niðurlögum eldsins og var slökkvistarf lokið eittlitið í nótt. Húsið aftur á móti talið gjör eyðilagt. Að ræða sumarhús við Birkilund í landi Miðfells. Dvalið var í sumarhúsinu þegar eldurinn kom upp en allir komust út og enginn talinn slasaður að sögn slökkviliðstjóra í Árnessýslu. Sumarhúsið stóð tíma í ljósum logum. Slökkviliðstjórum beinir því til sumarhúsaeigenda að huga að almennum eldvörnum og fjarlægð frá gróðri. Fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 12 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á fréttavef okkar vísi.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni.

0: Asjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan! Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
3: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þvíðu þeir afmælismið á Higgs.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up Pink.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
2: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur Penninn Eymundsson
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur Á 8 stöðum Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
3: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
6: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
7: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
8: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Láttu þér líða vel. Láktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
15: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjörubyðin Hauganesi.
0: Bestu lög af.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugna Vestlun, Fagmennska í Fókus.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
6: Útsalan er hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds? Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Bandaríkjaforseti segist ætlað fyrirskipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir draugað samkomulagi í höfn. Í dag síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgi víða. Ræst hefur úr spám en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðatíðarleiknum í gær og Íslandsmeistara Víkings fara upp á Akranes í dag. Búast má við sól í flestum landshlutum í dag, hiti 7 til 20 stig og hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Bandaríkjaforseti segist ætlað fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Sigur Geir Þorkelsson.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnt samkomulagið í færslu á Truth Social í nótt og sagði að það myndi fela í sér algjöra opnun Hormuzsunds og að endi verði bundin á kjarnorku ógn Írans. Forsetin segir nú að Ísraelsmenn hafi einnig samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa ekki tjáð svo opinberlega tilkynningu Trump. Þess yfirlýsing kemur degi eftir að Trump gaf í skyn að Bandaríkin hegðust hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. AP greinir frá því að Mohammed bin Salman, krónprins Saudi Arabíu og eiginlegu leiðtogi konungsríkisins, hafi rætt við Trump í síma í gær og lýst yfir áhyggjum af því að Bandaríkin gætu magnað upp átökin við Íran. Samtalið átti sér stað áður en Trump birti áðurnefnda yfirlýsingu. Saudi Arabar hafa áhyggjur af því að stjórnvöld í Íran gætu brugðist við með árásum á orkuinnviði þeirra og annara persaflóðuríkja að sögn ónefnds heimildarmanns AP. Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran þann 28. febrúar og hófu stríð sem Trump sagði að miðaði að því að eyðileggja eldflaugagetu Teheran koma í veg fyrir að landið kæmist yfir kjarnorkuvopn og binda enda á stuðning þess við vopnaða bandamenn í öðrum ríkjum. Yfirlýst markmið og tímalínur átakana hafa ítrekað tekið breytingum og samkomulag sem náðist miðjan júní að stöðva átökin rann út í sandin innan nokkurra vikna.
0: Meiri hluti landsmanna fylgjandi samfélagsmiðlabanni unglinga samkvæmt nýrri könnun maskinu. Sérfræðingur hjá Stafrænni velferð telur að skilgreina þurfi í frumvarpi hvaða þættir miðlana séu varasamir. Sunna Sæmundsdóttir.
2: Í könnunarmaskinu var spurt hversu hlynnt eða andvígt fólk væri því að 16 ára aldurstakmark verði sett á notkun samfélagsmiðla. Alls sögðust 66% annaðhvort mjög hlynnt eða frekar hlynnt slíku banni. 22% sögðust hvorki fylgjandi né andvíg en 11% sögðust frekar eða mjög andvíg. Mennta- og barnamálaráðuneyti birti í júlí í samráðsgátt áform lagafrumvarp aldurstakmörk fyrir aðgengi barna samfélagsmiðlum, en þar lagt til að börn fái aðganga miðlanum 1. janúar á 15. aldursári. Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá Stafrænni velferð, er ein þeirra sem hefur skilað umsögn við áformin. Hún segir þau skrefi rétta átt en telur ekki rétta nálgun að fella einungis lista af samfélagsmiðlum undir bannið. Betur færi á því að tilgreina hönnunarþætti, líkt og algoritma, fylgjenda og like-kerfi og sjálfvirka spilun efnis.
3: Já, það verður náttúrulega að vera einhver fræðsla í fyrirnum líka fyrir bara foreldra og börn og samfélagi heildsinni það hvaða er sem er skaðlegt í þessum miðlum, hvaða hönnunarþættir þetta eru sem ber að varast og af hverju eru svona ánabindandi. Eins og þau segja þetta í frumvarpinu þá er þetta í takt við eins og útvistatíman, þannig að það eru foreldra sem áfram ber ábyrgð á því að ekki gefa börnunum aðgengi af þessum viðlum, en þá þurfum við líka bara skilgreina það mjög skýrt hvað það er sem við viljum ekki börnum sé í.
2: Samkvæmt könnun maskinu eru foreldra leikskóla og grunnskólabarna auk þeirra sem ekki eiga börn frekar fylgjandi banninu en foreldra framhaldsskólanema, þrátt fyrir að meiri hluti hópana sé þó alltaf hlindur. Anna Laufey telur réttara að miða banni við 16. aldursár en það 15. líkt og gert er í áformunum.
3: Persónulega myndi ég vilja sjá að þessu væri breytt í 1. júní árið sem þið verða 16 ára. Þannig að í staðin fyrir að þið séu að fá samfélagsmiðla mitt skóla á níunda bekkjar þá sé þetta meira í takt við grunnskóla gönguna þannig að við lok grunnskóla göngu þá séum við með aðgang að samfélagsmiðlum þegar við erum með einhverja stafrænar vörur í rauninni saman hver varan er ef hún er hönnu til þess að vera ávanabindandi hönnu til þess að hámarka notkun og er skaðaleg börnum þá ættum við að sjálfsögða að stíga inn í og ekki leipa börnum þóka inn.
2: Segir Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá Stafrænni velferð.
0: Verslunarmannahelgin stendur yfir en í dag er seinasti dagur hátíðarhalda víðum landið. Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spárveðurfræðinga fyrir helgina sem höfðu spáð súld fyrir bæði norðan og austan. Ræst hefur að mestu úr þessum spám, meira segja á Austurlandi þar sem búa smá við einhverri sól í kvöld. Hátíðin Neistaflug stendur yfir í Neskaupstað en á línunni er María Bóel Guðmundsdóttir skipuleggjandi. María, hvernig er veðrið búið að vera og hvernig er stemningin hjá ykkur?
4: Veðrið er búið að vera bara alltaf betra heldur en spáðar og núna er bara komið sól og blíða þannig að við getum ekki kvartað við veðrinu og svo bara er mikill kærleikur og falleg og góð stemning í bænum.
0: Einmitt, hvað hefur verið í bóðið á hátíðinni síðustu daga?
4: Það er búið að vera bara ýmislegt fullt af viðburðum fyrir börnum, búin með línu langsók og sólu styrðu, svo var í gær smekkfullt hús í partybingói og svo var ball með færibandinu og Dylja og Arne Kahn og freyðivinslaup og það er bara búið að vera alveg rosa þjött dagskrá og mikið í gangi hjá okkur.
0: Já og hvað er þetta margir sem eru þarna og er þetta aðalega fólk að austan eða er þetta fólk alls starað?
4: Það, ég veit nú ekki alveg tölu á því að það fullt af fólki í bænum, bæði heima menn og brottfluttir svolítið að koma aftur heima, heimsækja bæðið sinn þegar eitthvað svona er að vera og síðan líka bara svona vinafólk heimamanna en, og auðvitað einhverju sem tengist ekki neitt og ákveða bara að koma austur og vera með sko en að flestir hafa einhverja tengingu og fullt af fólki í bænum, allavega var alveg fullt hús á balli og uppseltirinn ger hjá okkur á partybingo.
0: Heimitt, en hvað verður í bóði hjá okkur í kvöld?
4: Heyrðu, í kvöld endur við svo á stórtónleikunum okkar sem er svona okkar stærsti viðburður og þar koma fram Spreitzer og Klan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og svo klárar ný dönsk kvöldi áður við förum inn í flugeldasýningu og einmitt spá bara góðu veðri og hlökkum mikið til.
0: Já, þetta er spennandi. Þakka að kæla fyrir María Bóel Guðmundsdóttir, skipuleggjandi Neistaflugs. Skemmti ykkur í kvöld. En þá að öðru. Lögregluembætti víðum landið hafa haft í nóg að snúast í nótt. Á Akureyri hafði lögreglan í nóg að snúast en þar er hátíðin ein með öllu í fullum gangi auk þess sem stórtónleikar FM 95 Blue voru þar haldnir í gær. Sérsveitin var meðal annars köllu til vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, segir að lögregla hafi fengið upplýsingar mögulegt eggvopn innan níu manna hóps á tónleikasvæðinu. Allir níu voru handteknir framan af.
5: Það fannst þarna eggvopn á einu þeirra sem er svo handtekið vegna málsins. Hinir eru bara látni lausir þarna, þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð. Þannig að við þeim bara sleppt.
0: Segir Andri Freyr hjá lögreglunni fyrir norðan. Undir morgun var tilkynnt stórfellda líkamsárás á Akureyri og en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bara að garði.
5: Við komandi var fluttur á sjúkrahúsið þar sem kom í ljós að hann var með beinbrot í andliti.
0: Segir Andri hjá lögreglunni á Akureyri. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að þrír hafi verið handteknir í umdæminu í nótt vegna átaka í heimahúsi. Þá kom einnig upp eldur í sumarbústaði Þingvelli sem er nú gjör ónýtur, en rannsókn eldsupptaka er á frumstigi. Lögreglan í Vestmannaeyjum, þar sem þjóðhátíð stendur nú yfir, gerir einu frá því í tilkynningu að sex hafi gist í fangageymslu í nótt, en upp komu níu fíkniefnamál og eitt af þeim málum er til rannsóknar vegna gruns um sölu fíkniefna. Þá voru tilkynntar tvær minniháttar líkamsárásir, en einnig ýmis ölvunartengd verkefni sem komu til kasta lögreglu. Skúli Jónsson, aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að nokkrar líkamsárásir hafi komið upp í umdæminu í gærkvöldi og í nótt. Í einu tilfelli hafi maður á 70s aldri ráðist á konu við bar í miðborg Reykjavíkur og gerð sig líklegan til að ráðast á starfsfólk. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem er vaktað með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörslu átaki í Reykjavík í kjölfar innbrotarhinu. Sunna Sæmundsdóttir.
2: Blásið var til íbúafundar meðal miðborgarbúa í vikunni í kjölfar innbrotarhinu. Þar kynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri meðal annars fyrirhugað átak í nágrannavörslu. Hún segir það að fela í sér að nágrannar geri með sér samkomulagum að líta eftir eigum annara og fylgjast með grunnsamlegum mannaferðum. Hægt verði að fá sérstök nágrannavörslu skilti í götur þar sem íbúar hafa tekið sér saman.
6: Við erum komin með nýtt útlit á skiltin og munum á næstu dögum og vikum bjóða íbúum að panta sér svona skilti og við aðstoðum við uppsetningu. Við létum líka framleiða nágrannavörslu límmiða sem að stóðu til boða á íbúafundinum daginn og þeir gætu líka átt við í svona heilu götunum en líka kannski minni stegagöngum í fjölbýli þar sem að fólk hefur tekið sér saman svona nágrannavörslu.
2: Einnig stendur til að efla eftirlitsmyndavélakerfi borgarinnar.
6: Það hefur nokkuð skeið verið gildandi samningur milli Reykjavíkur borgar lögreglunar og neyðarlínunnar öryggismyndavélakerfi í miðborginni og þetta kerfi hefur auðvitað aðstoðað við að upplýsa innbrot, ofbeldisbrot og jafnvel manndrápsmál. Við erum núna, höfum síðustu vikur verið að ræða endurnýjun á þessum samningi. Einhverjar af vélunum eru komnar á tíma, það getur verið ástæða til að stækka jafnvel svæðið, það er ekki allt svæði miðborgarinnar undir í núverandi kerfi.
2: Að stækka það, hversu langt geti það náð?
6: Ja, til að mynda hefur ekki verið uppi öryggismyndavélakerfi á skólavörðustíg og það mikill fjöldi ferðamanna og hefur verið nokkuð vasaþjófnað til að mynda, þannig að það svæði geti hugsanlega verið undir.
2: Innbrotum hefur fækkað á síðustu dögum eftir að þrír sem eru grunaðir að standa baki stórum hluta þeirra voru úrskurðaðir í síbrotagæslu.
6: Reykjavík hefur þetta verið en öruggasta borg heims og það viljum við vera áfram.
2: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík.
0: Þá er komið að sportinu og hingaði mættur Yngvi Þór Sæmundsson. Yngvi, besta deild karla liggur ekki dvala um verslunarmannahelgina?
7: Nei, eins og undanfarin ár átti IBVF heimaleik á þjóðatíð og gestirnir í gær voru fram voru var sterkar aðalinn í hálfleik og leitt 2-0 honum loknum fyrir hálfleiknum. Sigur Arnar Magnússon var fyrir því óláni að skora sjálfsmark á 16. mínútu og undir lok fyrir hálfleik skoraði Freyr Sigursson, besti maður vallarins úr vítaspyrnu. Eyjamenn sóttu í sig veðri í seinni hálfleik og Vísindi Valur minnkaði munn úr vítaspyrnu á 78. mínútu. Nær komst IBVF þó ekki og þriðja tapliðsins í síðustu fjórum leikjum staðreynd. Þetta var aftur á móti fjórðu sigur fram í síðustu sex leikjum og með sigurinn komst liðið upp í annað sæti deildarinnar. Fram hefur nú náðið 37 stig, einu meira en liðið fekk allt síðasta tímabil og fram á enn eftir að spila 10 leiki í sumar. Rúna Kristinsson, þjálfari fram, fekk rautt spjald seint í leiknum fyrir að kasta vatnsbrúsa í vegg í mótmælaskyni. Í viðtali eftir leikinn sagðist hann hafa snöggreiðist eftir að ljóst var að þriðji leikmaður fram væri á leið í leikbann fyrir leikinn gegn KR í næstu umferð. Rúna var eins og mjög sáttur með að yfirgefa Eyjar með 3 stig.
8: Ég mun fyrir okkur snýr þetta bara með vinna leikinn. Þetta var ekki fallegur fótboltaleikur, það var ekki mikil gæði, völlurinn varð mjög þurr, mjög snemma og bleitan sem sagt fyrir leikinn var raunin horfin snemma og ég sá það ekki vöka fyrir síðar á leikinn, þannig að fyrir vikið þurrt rok og þá er voða erfitt að halda eitthvað teppu í sendingum og bolta. Þetta varð mikill baráttu leikur fyrir vikið og mér alveg sama, 3 stig skipta mig öllu máli og liðið mitt og ég sagði við strákarnir klefa núna, ég meina fara frá Vestmanni með 3 stig er bara glæsilegt, frábærlega vel gert og hvernig við gerði það skiptir ekki máli þó að menn vilja alltaf spila við flottan fótbolta þá snýst þetta að safna stigum og reyna vera góðan stað í deildinni og ná árangri og við erum bara þeim bransa.
0: Það er einnig leik í bestu deild karla í dag, ekki satt?
7: Jú, í dag fara Íslandsmeistarar Víkings upp á Akranes og mæta þar ía. Víkingar eru í miðri Evróputörn og urðu heldur betur fyrir skakkaföllum í síðasta Evrópuleik, þar sem bæði Óskar Bólkþórsson og Tarik Íbrahim Adzik meiddust alvarlega. Víkingar geta með sigri í dag ná nýjustiga fórskoti á toppi bestu deildarinnar, en þeir halda svo til Sviss, þar sem þeir mæta Tún á 5. daginn kemur. Eftir 5. upp í röð var nýja stórsigur á stjörnunni í síðustum fyrir 5-1, Skagamenn er í 7. sæti deildarnar en geta komist við 5. sæti með sigri á Víkingum í dag. Leggur í á Víkingshefs klukkan 14.00 og verður sýndu beint á Sýnsport Ísland.
0: Takk fyrir þetta, Yngvi Þór. Og þá að veðrinu. Veður horfur á landinu. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri, en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytilega átt á morgun, bjarta mestu en skýja með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum, en hlýjast á suður og vesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og létt skýða mestu, hiti 10-16 stig. Veður horfan á landinu við næstu daga, breytileg átt, víða hæglætis veður, stöku skúrir á víð og dreif og hiti yfirleitt 8-16 stig, hlýjast syðst. Útliti fyrir austlæga átt með rigningu víðum land á laugardag. en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Bandaríkjaforseti segist alltaf fyrirskipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir draugað samkomulagi í höfn. Í dag síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgi. Ræst hefur úr spám víða en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktaði með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðhátíðarleiknum og Íslandsmeistarar Víkings var upp á Akranes í dag. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Agnar Már Másson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, veriði sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
9: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Hyggstu.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Takið eftir.
8: What the?
7: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
9: I gotta fix whatever this is right now.
10: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst!

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem veitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Sjáumst aftur.
2: Takk fyrir að flokka.

0: segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
1: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur.

0: bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
4: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
1: Sorry about that.
0: Brand new day komin í bíó.
2: You're not one of my students, are you?
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.

0: Klukkan er þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Tvær slökkvöldsþyrlur rákust saman í miðju lofti yfir Grikklandi eftir hádegi í dag, þar sem viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda í Porto Germano, vestur af Aþenu. AP greinir frá þessu. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa í jörðina. Tveir voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar. Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar um ástand áhafnanna. Meira má lesa um þetta mál á Vísi. Ísrael hefur lýst alvarlegum öryggis áhyggjum varðandi fyrirhugaðan afvopnunarsamning við Hamas. Ísraelsmenn hafa upplýst Bandaríkin þessar áhyggjur. Þetta segir Doron Spielman, talsmaður forsætisráðuneytis Ísraels í samtali við AP. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í gær að samkomulag lægi fyrir afvopnun Hamas og Hamas-samtökin sögðust ætla að byrja að afvopnast. Spielman vill meina að samkvæmt áhættumati Ísraels hers vilji Hamas aftur byggja upp herafla þrátt fyrir samkomulag afvopnun. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu, en Ísraelsher hefur lagt undir sig 70% af Gazaströndinni. Spielman segist óttast að ef Ísrael fari af svæðinu, muni Hamas nú að baki við samkomulagið og undirbúa aðra hryðjuverka árás. Í dag er síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgina, en þar ber einna hæst þjóðatíð í Eyjum. Fréttamaður okkar, Smári Jökull Jónsson, er í Vestmannaeyjum. Smári, hvernig er stemningin búin að vera?
1: Jó, Agnar, stemningin vægast búin að vera frábær, enda veðrið leiki við hátíðargesti. Ég leit á hitamælinn hérna í bílnum mínu rétt á hann, hann sýndi 21 gráðu, þannig að þetta svo sannlega hérna, bong og blíða hér í Eyjum. Mikill mannfjöldi hér, það er bæst í mikið í dag. Ég kíkti hérna niður í fyrir miðbæ, þar satt fólk á öllum knæpum og úti í sólinni og var að njóta veðurblíðina, þannig að þetta eiginlega bara gerist ekki betra.
0: Einmitt, það voru stóri tónleikar í gær og líka síðan auðvitað stóri tónleikar í kvöld. Hvaðna, það er brekkusöngurinn, hvernig fólk stemt fyrir því?
1: Jú, brekkusöngurinn er í augum margar hápunktu þjóðatíðar og ég held að fólk sé bara mjög spennt. Eins og nefndi þá var kvöldi í gær mjög stórt, þar voru stóri tónleikar hérna hnetist mjög Friðrik Dór og Aron Kahn meðal annars og svo og náttúrulega mættu æskæðis óvænt og tóku tónleika við mikla ánægju brekkunar og þeir voru bara flottir og það var bara mjög falleg stemning í Herjólfsdal í gær og verður það bara án efa aftur í kvöld. Ég held að skipulega getur búist við stóri brekku í kvöld.
0: Þakka kærlega fyrir Smári Jökull, fréttamaður Sýnar, skemmtu þið fallega. Frétti verða næstaður á bylginu klukkan 5, en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á frétta við okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
4: Skólafartölur í tölvudeild frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvudeild.
5: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
6: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Það er opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf.

0: gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
1: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Minir enn í gömlum blæðum.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhási 9.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kláraði innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar. Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
2: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin
3: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær
2: Svo flott þessi Það er alveg gugga maður
3: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus
4: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko, Elko.

klukkan er 3, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. 5 manns voru handteknir á Akureyri klukkan 3 í dag eftir að skotvopn fundust í tveimur bílum. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglu hafi borist ábendingar skotvopn og því hafi 2 bílar verið stöðvaðir í umferð. Skotvopn hafi fundist í báðum bílum. Á myndskeiði sem birt var á Vísi í dag má sá fjölda lögreglubíla á vettvangi í nágrenni við sundlaug Akureyrar. Þar má einnig sá lögreglu leiða að því virðist ungan dökkarðan mann inn í lögreglubifrið. Lögregla verst allra frekari frétta af málinu, sagt verður frá nýjustu vendinguminn á Vísi þegar þær berast. Dönsk stjórnvöld ætlað auka viðveru Danahers í Færeyjum. Frá því greint í tilkynningu frá danska varnarmálaráðuneytinu að varnarmálaráðherrann Jeppe Brús og færeyskur starfsbróðir hans, Bárður Ástæk Nilsen, sem fer fyrir utanríkismálum í Færeyjum, hafi gert samkomulag þetta. Nánari útfærsla samkomulagsins liggur ekki fyrir að sögn ráðherrans, sem segir þó að aukin viðvera geti meðal annars falið í sér eftirlitsflug F-35 orrustuþotna, auk viðveru freigátna og flutningavéla við Færeyjar. Þetta gert í skugga aukinnar ógnar sem talin stafa af rússa her á norðurslóðum, en einnig ber að nefna hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta að leggja undir sig Grænland, sem heyrir undir danska krúnu, rétt eins og Færeyjar. Samskipti Færeyja við Rússland hafa lengi sætt gagnrýni í Danmörku, en Færeyingar hafa frá árinu 1977 haft samning við Rússland vegna skipta á fiskveiðikvótum. Þannig leggja Færeyingar í raun sitt af mörkum til rússneska hagkerfisins, eins og TV2 orðar það. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra, segist þó hafa engin áform að þrýsta á færeysku landstjórnina í þeim málum, en dönsk stjórnvöld hafi þó vökult auga með viðveru rússa við Færeyjar, bæði hernaðarlegri og efnahagslegri. 2 létust á Grikklandi þegar 2 slökkviliðsþyrlur skullu saman í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistur við skógarelda nærri Porto Germeno, vestur af Aþenu, þegar atvikið átti sér stað. Mikill vindur og hiti hefur sett strik í reikningin við slökkvistörf. 2 voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila á Grikklandi. Á myndskiði má sjá aðra þyrluna hrapa niður til jarðar í ljósum logum, en báðir áhafnarmeðlimir þyrlunar fórust í slysinu. Hinn þyrlan náði að halda sér á lofti. Skógareldarnir kviknuðu á Grikklandi á föstudag og byrjuðu fljótt að breiðast út. Það metið að 40-50 ferkilometrar lands hafi þegar brunnið. Eldar loga einnig á fleiri stöðum í Grikklandi, þar á meðal á Krít, þar sem 2 slökkviliðsmenn létust í vikunni. Aldrei hafa gróður eldar verið slæmir í Evrópu og í fyrra þegar 10.000 ferkilometrar urðu eldið að bráð, sem jafngildir 1/10 af flatamáli Íslands. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, Sundlaugin í Vestmanneyjum og Sundlaugin á Laugavatni Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
0: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink. Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þið líða vel án laktósa. Arna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.

0: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Pink.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
7: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
2: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðir afmælismiða á Pix.is.
5: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyju.
5: Grýði að tryggja er miða.
6: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum. Yeah, break.

0: Gullbylgjan. Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1-um Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst!

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa. Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Pepsi sumari mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Í ágúst vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
1: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
2: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslæktu. Eskja.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
6: Hvað lærðu þið barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
7: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin
8: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pott á sánu. Fjöruböðin Hauganesi.
9: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
10: I'm just a neighbor from across the hall.
11: Spider-Man.
12: I'm MJ.
11: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
13: Are you ready?

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og lindesign.is.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Eru ferðaleg framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
6: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.